0: دام سنجم نیم انیک وسے کہ
1: بے قران کتے قران زمین زبان سبان کے دیکھے
0: اون آہار جتی جتا سبے سو وچار ہزار رکھ دیکھے
1: شری بھگوان پجے بن پو پتے کرتی بن ایک نہ لکھے
0: سدھ سپا درنت با سات سنا در جان دلیں گے
1: پاری گمان پرے من میں کر پربت پنکھر نہ ہلیں گے
0: تور ارین مرور مواسن ماتے متنگن مان ملیں گے
1: شری بھگوان کرپا بنتا جہاں ندان چلیں گے
0: بیت اپار بڑے بڑے یار بیچارے سال کی تار پچھئیا
1: تور دیس ملند مواسن ماتے گجان کے مان ملیا
0: گاڑے گڑان کو توڑن ہاتھ سباتن ہی چکچار لبیا
1: شاید شری سب کو سرنائک جاچک نیک سو ایک دویا
0: دانب دے فندن نساچر پوت پوک پوان جپیں گے
1: جیو جتے جل میں تھل میں پل ہی پل میں سب تھا تھپیں گے
0: ان پرتاپن باٹ جائے تن پاپن کے وہ پونج کھپیں گے
1: ساتھ سمو پر سن پھرے جل ستر سبے اب لوگ چپیں گے
0: مانو اندر گجندر آدب جونت لوگ کو راج کریں گے
1: کوٹ چنان گجا ایک دان انیک سوامبر ساج بریں گے
0: دم مہیسو پسن سچیپت انت فسے جم فاس پریں گے
1: یہ نار شری پت کے پراش ہے پاگ تے نار پھیر نہ دے تریں گے
0: کہاں پیو جو دو لوچن مند کے بیٹھ رہے ہو بکتیان لگائے ہو
1: نار پیو لیے ساتھ سمندرن لوگ گئے ہو پر لوگ گوائے ہو
0: باس کیو بکھیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتائے ہو
1: ساتھ کہو سن لے ہو سبے جن پریم کیو تن ہی پرپائے ہو
0: کاؤ لے پان پوچھ کرے ہو سر کاؤ لے لنگ کرے لٹکائے ہو
1: کاؤ لکھو عرباتی دشا میں کاؤ پشا کو سی سنوائے